0: Bokfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leseren få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grendevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og jeg har ju samlat material här I området I 50 år och fars släkta mig har bott där I granna både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å selge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene holdet skriver jeg om den norske grenna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av grenna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes. Spesielt på norsk side effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så är det förutom då tvillinggränna bastuknappen som är mer känt då så är det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det är väldigt lite skreven om det och något som är skreven är helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönt att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norske men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gör dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovn och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det... Och det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikum, så att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Hege Hagerløkken var reporter I saken. Hoppla en fin fredag I møkkaværet. Her kommer Chris Daughtry og Home I endelig morgen.

0: Och inte nog med det. Det är fri kilometer, folkens.
1: Right Price Tires, Stian.
2: Ja, hej Right Price Tires. Du, nu är det ju VM i bland annat Mexiko. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
1: Ja, tänker du på det, ja?
2: Jag tror det kommer att komma en del, och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Underholdningsguiden. Det är fredag och som vanligt inviterar Trysil pensionistförening alla äldre till trimtur från gammelskola klockan 11. Där spiser de också medbrakt lunch efterpå. I morgon lördag klockan 13 inviterar meriterad violinist Atle Sponberg med ensemble till musikfestivalen Bortenfor skogen med kulturstund och minnekonsert om Kasper Jota. Det sker i gammelskola Storveien 6. Gratis entré. Sponberg og ensemble har også konserten De fire årstider av Vivaldi i Trysil kirke på søndag klokka 18. Men Trysil kino i morgen lørdag klokka 17, drama er Couture, og klokka 19, Masters of the Universe.

0: skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leseren få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og jeg har ju samlat material här I området I 50 år och fars släkta mig har bott där I granna både på svensk och norsk sida då så då samlade jag ihop materialen jag hade och så kom jag på att jag hade lydupptag som jag gjorde med far min I 1980 och som jag fick en del nyare historier med också på då bland annat ifrån krigen och skogsarbete och flöting och sånt då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske granna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av granna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente granna som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961. Och på svensk sida så det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovn och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå och så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en Browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er mange som ute på tur, og da har man mulighet å se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver, eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober, men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av de Det är så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjula det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då Jonas i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man brukar till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget. Då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då publikums. För att, det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

0: Skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leseren få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grendevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og jeg har jo samlet material her I området I 50 år, og farslekta mi har bott der I grenna, både på svensk og norsk side. Då. Så da samlet jeg ihop materialen jeg hadde, og så kom jeg på at jeg hadde lydopptak som jeg gjorde med far min I 1980, og som jeg fikk en del nyere historier med også på, då, bland annat ifrån krigen og skogsarbeid og fløting og sånt. Då.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å selge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene holdet skriver jeg om den norske grenna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av grenna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961. Och på svensk side så det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist kan du ge oss en kort anekdote från boken den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norske men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och do på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och bjöd dem på kaffe och far min var hemma. Han var 19 år och de fick lägga skoar på ovn och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det. Så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi håper å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er många som ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då, som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Så att det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikum, så att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Mats. Ja. Och du hämta någon partner för mig.
2: Okay.
1: På den sidan på planken ligger under vatten och målebommen till höger för arbetslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill och bitset över skuffarna med stakfjärr och teflontejp.
2: Ja.
1: Där ligger laddaren min gider du hämta?
3: Med nya Peugeot e-partner har du plats till allt du trenger till arbetsvärdagen och lite till. Peugeot e-partner gör arbetsvärdagen enklare.

1000 hästekrafter. Gratis ingång till serveringstält på afterpooling med partytrubadurerna lördag efter klockan 20. För mer info, gå in på traktorcross.no. Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpasset nordiska värdeförhåll får du god skygge från sola på terrassen din. Markiserna våra kan tillpassas med tak, hev-sänkfunktion, nedfällbar duk och mycket mer. Vi har konkurrensdyktiga priser och lager markiserna på mål för att passa perfekt hos dig. Och nå med in till 40% rabatt. Produkterna ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 för mer info och uforpliktande befaring. Scandic, allt innen solskärming.